0: das Haar. Der Tag in Schleswig-Flensburg. Die Top-Themen von heute in dänischer Sprache.
1: Herr Dänsenhöhe, Frau Flensburg-Wies, Mietner und Michael Kirchhoff. Mindre Talente, Pobeck ist dieser Grenzen, Müs Sunday, den Tune September, till Mindre Talente, Stay i Nibel. Der erste Gang Arrangement blieb heute von den Tüskes dieser Grenzen. Umkring Tü vor einiger o Institutioner fra de Dans Tüske Mindre Tal, samt den Friesiske Folkegruppe Dilter. Dem Bilder bland andet på musik, mal informationsbilder og en debat om mindre talentes identitet i 2026. Arrangementet var fra klokken 11 til 17 og er gratis. Og så er det godt nyt til de sydslesvigske elever på efterskole i Danmark. Aftalen om anerkendelse af danske 10. klassesbeviser bliver forlænget med 2 år. Det betyder, at elever, der går på efterskole nu eller næste skoleår, fortsat kan begynde direkte på gymnasiet i Slesvig-Holsten uden at gentage den 10. klasse. Dansk Skoleforening vil dog fortsætte forhandlingerne om en mere permanent løsning. Og endelig er den danske milliardær Carsten Reh kommet hjem igen efter en alvorlig trafikulykke i Sydslesvig. Den 81-årige mistede i vort før kontrolle over sin sportsvogn på motorvejen mellem Flensborg og Hamburg den 29. august. Bilen ramte et træ, og Reh blev fløjet på hospitalet. Familien oplyser, at han nu er udskrevet, og han har det godt efter omstændighederne.
0: RSH Nachrichten. Immer 5 Minuten früher informiert.
2: Heute Abend ist so ein Wetter, bei dem aus einem Abendspaziergang womöglich nur eine schnelle Runde um den Block wird. Immer wieder gibt es, wenn auch nur punktuell, Schauer. Aber zum Feierabend hat auch der Regen bald mal Feierabend. Die Schauer werden weniger. Am Sportverein in Langstedt sind es im Moment 14 Grad, am Vereinsheim in Brügge 15 und am Bahnhof in Dauenhof 17 Grad. Der RSH 3-Tage-Trend. Morgen Sonne, Wolken und einzelne Schauer bei bis zu 18 Grad. Freitag geht es dann ähnlich weiter und auch Samstag bleibt's durchwachsen.
0: RSH Verkehr.